chị hồ kính chắc cái là đây là cái bên lì lộc là mi chăm kê xe con tristeza chị có xin là cái ông kia là này cái nông xí lì rầy là chú ô là